Mola Radio. Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola. A vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.